Hoe dit nou werk is, dis nou Jan van der Merwe, die Engelse man en die boer wat gaan jag. En hulle sit die aand voor die tyd, sit hulle nou lekker om die kampvuur en hulle vertel vir mekaar nou jagstories. Die boer begin en hy sê, ja nee, kyk, eendag het was ek, my skoonpa, my swaar en weet, ons gaan jag, ons klim in die bakkie en skoonpa sê vir ons manne, vandag jag ons uistervark. En ons sê, meer is reg, ons klim in die bakkie, ons ry ver en ons ry. Ons kom daar by so'n mooi stuk oopgrond en ons sien 'n klomp diere, ons sien daar 'n kameelperd en ons kyk nog so'n bietjie verder, daar sien ons ook 'n luiperd. Ons kyk nog so'n bietjie en daar sien ons 'n stinkmuishond en ons wil sommer die diere skiet en skoonpa sê, manne, ek het gesê vandag jag ons net uistervark. Ons sê, hier is reg, maar skoonpa lyk maar bietjie norserig. Ons klim in die bakkie, ons ry 'n ver eind, ons kom daar by die volgende stuk oopgrond en ons klim uit, maar sien nie veel diere nie, maar na tydjie sien ons daar bo 'n boom, sien ons 'n bokmakierie voel, en ons kyk nog 'n bietjie verder, en daar sien ons 'n vlakvark, en ek dog, man, ons skiet om hierdie vlakvark, en skoonpa sê, manne, ek het gesê, vandag jag ons net uistervark, ons sê, nee, dis reg, skoonpa, lyk nou eers norserig. En ons loop na die bakkie toe, maar ek hoor 'n hengse slag hier agter my, en ek kyk so om, en ek sien my swaar lê op die grond, en ek sê vir hom, wat is fout? Hy sê, nee man, ek het net geval oor 'n boomwortel, en hy staan op, en hy sê, right, loop terug bakkie toe, ons kom by die bakkie, nou, kyk, nou lyk skoonpa norserig, nee, ons ry. Maar na so rukkie, my swaar sê, yes, ma, iets ry kan nou vreemd hier so, jong, yes, en my skoonpa kyk net so die story so, en my swaar sê, ma, wat, hier is 'n regte asgat, hier so op die wildsplaas. En ons ry so eentjie verder, en ons sien 'n bordjie wat sê, moet asseblief nie kom krap in hierdie asgat nie, hy gee baie probleme, en ons ry net verder, skoonpa, lyk nou so norserig, nee, maar ons ry deur die vlaktes. En ons kom daar by die volgende stuk oopgrond. En nou lyk skoonpa so nors. Hy lyk soms of hy gaan tou opgooi, nê. Maar hy gaan haal sy verkyker en hy kyk en hy sê, daar sien die uistervark daar agter 'n bos. En hy hardloop en hy gaan haal sy dubbelloop haalgeweer en hy lê en hy mik en hy laat waai en hy skiet daai uistervark mors dood. Nou hardloop ons net om te kyk of die uistervark wel mors dood is. Ons kom maar aan. Ons sien waarlik, daar lê die uistervark op sy rug met sy bene in die lug. En skoonpa is sommer nou baie bly en hy vat die uistervark, ons hardloop terug bakkie toe, ons kom by die bakkie en my swaar sê, o gats, die wiel is pap.

dat jare soos wyn kan oud word in kanne vol vriendskap en son. Weet jy dat net kinders liewe Jesus kan lief hee?